Azuru pese sirango kuenda diga mare. Oya. Siati siya kaishi gora ori jojiro kwazo. Eh, akabata obasa rakakuru. Imoye. Roko sala basi miseso mita tuni hafuri zindi kuita murongo muna. Hatuma kumashanu miseswa na mita natuni hafo. Inzora isingwenda ise jiminoto zimeyo. Nakarapa murongo muna topereke zwa didi dasi ya